Paul leswi ni vangani va kone lava va saleke kela hi misava hi vo lava ku vava ku kokela tindlela ta ku biha hi vo lava va ku xenga va nge ha banakalso swi ta lunga.